0: خزانہ، اس ایلبم سے آپ سن رہے تھے طلعت عزیز کی آواز میں ایک کلام جس میں سنگیت بھی طلعت عزیز کا اور بول قتیل شفائی کے۔
1: وِوِدھ بھارتی کی سالگرہ پر 3 اکتوبر کو ہوگا ایک خاص جشن۔ راجستھان کی لوک ماٹی کی خوشبو لیے ایک آواز اور ایک انداز جس کی اپنی ہی ایک رنگت ہے، اور اس بار یہ آواز صرف گیتوں میں نہیں بلکہ لائیو براڈ کاسٹ میں ہوگی ہمارے ساتھ۔ جانی مانی گائیکا، ابھینیتری، لیکھیکا اور رنگ کرم کی بہومکھی کلاکار الا ارون۔ تو سنیے ان کی باتیں، جانیے ان کی کہانیاں اور منائیے وِوِدھ بھارتی کی سالگرہ کا یہ خاص جشن ہمارے ساتھ۔ تاریخ یاد رکھیے گا 3 اکتوبر دن میں 11 بجے سے 12 بجے تک وِوِدھ بھارتی کی سالگرہ پر الا ارون ہوں گی لائیو ہمارے ساتھ۔
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल नरेश परेश का संगीत, और ये गीत हम सुनवा रहे हैं आवारगी एल्बम से।